0: Vel, חזרה לארץ.
1: Eli Jumala lupaa, että hän kerää Israelin kansan kaikista maailman kulmista takaisin.
0: ויש גם חלק אחר נוסף שאומר שאז הוא אלוהים ימלוך עליהם מעתה ועד עולם.
1: Ja on toisia paikkoja, jotka sanovat sitä, että ja sen jälkeen Jumala tulee olemaan heidän hallitsijansa iankaikkisesti.
0: אז ב-1866 הארץ הייתה עדיין יחסית ריקה.
1: 1866 Israelin maa oli aika tyhjä.
0: כמו שהסופר הידוע מרק טוויין, הוא טייל אז בארץ וזה מה שהוא כתב.
1: Niin kuin Mark Twain, joka kävi silloin Israelissa tai silloisessa Palestiinassa kirjoitti. Palestiina on autio ja ei kaunis. Mitä kauemmaksi menimme, sitä kuumemmaksi aurinko tuli ja enemmän kallioista. Ja,
0: אפילו הקקטוסים לא שמחים לגדול שם.
1: Niin autioksi alueeksi, että kaktukset eivät halunneet kasvaa siellä.
0: אבל אז החלק הזה של התוכנית אלוהים להביא את העם שלו חזרה התחיל לפעול, התחיל לקרות.
1: Mutta sitten Jumalan suunnitelma tuoda kansa takaisin maahan alkoi toimia.
0: והחל מ-1880 היהודים התחילו לחזור לארץ.
1: Vuodesta 1880 juutalaiset alkoivat palata Israeliin.
0: Okei, בכמה גלים גדולים, אתם רואים פה 9 גלים גדולים.
1: Te näette tässä 9 tällaista suurempaa aaltoa.
0: אחרי מלחמת העולם, הרבה מאוד הגיעו, 700,000.
1: Eli toisen maailmansodan aikaan tuli hyvin paljon, 700,000.
0: בעיקר בשנות ה-90, העלייה הגדולה אחרי התפרקות של ברית המועצות.
1: 90-luvulla paljon iso muuttoaalto Neuvostoliitosta.
0: ואתם רואים שהם באמת הגיעו מצפון, דרום, מזרח, מערב.
1: Ja todella nähdään, että juutalaiset tulivat pohjoisesta, idästä, etelästä ja lännestä.
0: עכשיו, השואה הביאה לעוד דברים, חוץ מניסיון להשמדה של העם, של העם היהודי.
1: Holokausti toi myös muita asioita kuin suuren kansan tuhon juutalaisille.
0: אלא היא גם הביאה להחלטה של האום לחלק את הארץ ליהודים ולערבים.
1: Se toi myös YK:n päätöksen jakaa silloinen Palestiina juutalaisille ja arabeille.
0: Okei, okay, היהודים היו אמורים לקבל את החלק הכחול והערבים את החלק הכתום.
1: Juutalaisten piti saada tuo sininen alue ja arabien tuo oranssi alue.
0: בעצם חלק מהמחשבה הייתה שבעולם יש לנו 120 מדינות נוצריות, בערך 50 מוסלמיות.
1: Yksi näistä ajatuksista oli, että maailmassa on 120 kristittyjen valtiota ja noin 50 muslimivaltiota.
0: Okay, miljardim shel anashim.
1: Miljardeja ihmisiä, mutta ei yhtään paikkaa juutalaisille.
0: Okei, okay, והמחשבה הייתה לתת את הכתם הלבן הזה כאן, או חלק ממנו לעם היהודי.
1: Ja ajatus oli antaa tämä pieni valkoinen läikkä juutalaisille.
0: כשאנחנו מסתכלים איפה ישראל נמצאת אל מול העולם המוסלמי, זה כבר נס שהיא בכלל קיימת.
1: Kun näemme, että Israel on olemassa tuon kaiken muslimivaltioiden keskellä, se on jo itsessänsä ihme, että Israel on siellä.
0: Okei, okay, 8 miljoonaa juudim ja 2 miljoonaa arabim beIsrael.
1: Eli siellä on 8 miljoonaa juutalaista ja 2 miljoonaa arabia tällä hetkellä.
0: עכשיו, אם זאת חלק מתוכנית אלוהים, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו יכולים גם לצפות שיהיו מתנגדים לזה, נכון?
1: Jos tämä on osa Jumalan suunnitelmaa, niin voimme olettaa, että että sillä tulee olemaan hengellistä vastustusta.
0: וההתנגדות הייתה מההתחלה?
1: Ja vastustusta oli alusta asti.
0: כבר להצעה הזאת, היהודים אמרו, כן, יופי, הערבים לא הסכימו.
1: Jo ihan tälle ensimmäiselle jakosuunnitelmalle arabit sanoivat, ei, juutalaiset sanoivat, kyllä.
0: וכמה חודשים לפני ההצעה הזאת?
1: Ja muutama kuukausi ennen tuota jakosuunnitelmaa.
0: שר החוץ הבריטי, שהם היו אחראים אז על האזור.
1: Britannian ulkoministeri Ernest Bevin totesi 18. helmikuuta 1947 pitämässään puheessaan. Hänen majesteettinsa hallitus on joutunut kohtaamaan sovittamattoman periaatteellisen ristiriidan. Palestiinassa on noin 1 200 000 arabia ja 600 000 juutalaista. Juutalaisille keskeinen periaatteellinen tavoite on suvereenin juutalaisvaltion perustaminen. Arabeille keskeinen periaatteellinen tavoite on vastustaa viimeiseen asti juutalaisen suvereniteetin perustamista mihinkään osaan Palestiinaa. Viime kuukauden keskustelut ovat osoittaneet täysin selvästi,

0: ei ole mitään mahdollisuutta ratkaista tätä ristiriitaa osapuolten kesken neuvottelulla sopimuksella. Meidän mielestämme hän ymmärsi tuon tilanteen loistavasti. Juutalaiset haluavat valtion, paikan, jossa he voivat rakentaa elämän.
1: Mitä
0: arabit muslimit halusivat siellä on, että ensimmäiseksi, että juutalaisilla ei tule olemaan valtiota.
1: Israel hriza betsem al hakamat medina wa arabim takfu.
0: Israel antoi itsenäisyyden julistuksen ja heti sen jälkeen ympäröivät arabimaat hyökkäsivät sitä vastaan.
1: Bemilchama shistayma kacha.
0: Ja se sota loppui näin.
1: בעצם היהודים כאילו כבשו את כל השטח הכחול.
0: יוטלייסט פלטסיבת קוקו טואן סיניסן אלואן.
1: ירדן כבשו בעצם את הגדה המערבית.
0: יורדניה פלטסי לנסירנן אלואן.
1: בגלל זה זה גדה מערבית.
0: סן דקי אסתה קוצותן יורדניהן לנסירנקסי.
1: אוקיי, ומצרים כבשו את רצועת עזה.
0: יא אגיפטי פלטסי גאזן.
1: לפני כן לא הייתה שם שליטה, היה את הבריטים ששלטו
0: עליו. ennen siellä ei ollut valtiota, vaan britit hallitsivat siellä.
1: ועדיין במשך 19 שנה עד שישראל כבשה את האזורים האלה ב-67.
0: Ja 19 vuoden ajan, kunnes Israel valtasi nämä alueet 1948.
1: אף אחד לא היו הפגנות בירדן שצעקו פרי פלסטיין.
0: Kukaan ei huutanut esimerkiksi Jordaniassa, että haluamme palestinalaisvaltion, eli vuoteen 1967 saakka.
1: Ve'afchad lo ekim medina palestinait.
0: Eikä kukaan perustanut palestinalaisvaltiota.
1: Lamrot she'Yarden ve'Mitzrayim shaltu al ha'shtachim ha'el.
0: Vaikka Jordania ja Egypti hallitsivat noilla alueilla.
1: Okei. במהלך המלחמה הזאת 700,000 ערבים עזבו את הבתים שלהם.
0: Tuon sodan aikana 700,000 arabia jätti kotinsa.
1: חלק מהם גורשו בגלל שזה היה אזור לחימה.
0: Osa heistä lähti, koska se oli taistelualuetta.
1: וחלק מהם עזבו כי ההנהגה הערבית קראה להם לעזוב את הבתים.
0: Ja osa lähti siksi, että heidän hallintonsa sanoi, että arabi hallintonsa sanoi, että lähtekää pois.
1: אנחנו נכבוש, ננקה את היהודים ואז תחזירו חזרה.
0: Älkää jääkö sinne sotaan jalkoihin, me pyyhimme nopeasti juutalaiset pois ja sitten saatte palata.
1: זה לא קרה ולכן הם נתקעו במקום.
0: Mutta se ei tapahtunut ja sen takia he jäivät sitten toiseen paikkaan.
1: במקביל, בערך באותם שנים, בערך 800,000 יהודים היו חייבים לעזוב את הבתים שלהם.
0: Mutta samaan aikaan noin 800,000 juutalaista, heidän täytyy jättää kotiinsa.
1: בעולם המוסלמי.
0: Muslimimaissa.
1: יש פה רשימה של מדינות, אין לנו זמן לעבור על המספרים.
0: Täällä on lista valtioita.
1: אבל זה ירד ממאות אלפים לבודדים.
0: Mutta todella jäljelle jäi sadoista tuhannista ihan muutamia näihin arabimaihin.
1: ולא בגלל שהיהודים במדינות האלה פתחו במלחמה.
0: Ja se ei ollut sen takia, että juutalaiset alkoivat sodan noissa maissa.
1: אלא פשוט כי המוסלמים גרשו אותם.
0: Vaan koska muslimit karkoittivat heidät.
1: Okei, והם רובם הגיעו לישראל.
0: Ja suurin osa heistä tuli Israeliin.
1: Okei, ההנהגה היהודית קראה לערבים לא לעזוב, היא קראה להם תישארו, תהפכו לאזרחים.
0: Juutalaiset sanoivat monissa paikoissa arabeille, että älkää lähtekö, vaan jääkää tänne meidän kanssamme.
1: בערך 160,000 נשארו.
0: Noin 160,000 arabia jäi.
1: וכיום יש לנו 2 מיליון אזרחים ערבים.
0: Ja tänä päivänä meillä on 2 miljoonaa Israelin kansalaista arabia.
1: עוד קצת מספרים, העם היהודי עדיין לא התאושש ממה שעבר עליו בשואה.
0: Ja vielä vähän numeroita, eli juutalainen kansa ei ole vieläkään päässyt siihen lukumäärään, joita heitä oli ennen holokaustia, ennen toista
1: maailmansotaa.
0: Eli emme vielä ole tuossa 16,6 miljoonassa juutalaisessa.
1: לעומת זאת, למרות המון טענות שישראל עושה ג'נוסייד בפלסטינאים.
0: Sen sijaan, vaikka on monesti kuullaan väitöksiä, että juutalaiset tekevät kansanmurhaa.
1: המספר שלהם בגדה המערבית וברצועת עזה ב-40 שנה האחרונות יותר משילש את עצמו.
0: Heidän lukumääränsä Israelissa ja Gazassa ja Länsirannalla on enemmän kuin kolminkertaistunut itsensä näiden vuosien aikana.
1: עוד דוגמאות ללמה הוא צדק כל כך.
0: Vielä esimerkkejä siitä, minkä takia hän oli niin oikeassa.
1: זה הסמל של חמאס.
0: Tämä on Hamasin merkki.
1: פה למעלה יש את המפה של ישראל.
0: Tässä ylhäällä on Israelin kartta.
1: אוקיי, זאת המפה של ישראל.
0: Tämä on Israelin kartta.
1: ואתם רואים שיש פה את כל המפה, את כל ישראל.
0: Te näette, että tässä on koko Israel, ei vain osa siitä.
1: יותר מזה, אוקיי, לא חשוב. זה הסמל של PLO.
0: תמה און PLO, פלסטינן ופאוטוסיאריסטון מרקי.
1: שבעצם מרכיבים את הרשות הפלסטינאית היום.
0: יוקה און תנה פייבנה פלסטינלייס הלינון PLO יוחדוס.
1: ושוב, הסמל שלהם זה כל ישראל.
0: Ja heidän merkkinsä on myös koko Israel.
1: Okei, למרות שהם לא שלטו על האזור הזה אף פעם.
0: Vaikka he eivät koskaan ole hallinneet sitä
1: aluetta. אף פעם לא הייתה שליטה ערבית פלסטינאית באזור.
0: Koskaan ei ole ollut palestinalais hallintoa.
1: עוד דבר, הארגון הזה קם ב-64, זה לפני שישראל בכלל כבשה את הגדה המערבית ואת הצורה.
0: Tämä järjestö nousi 1964 ennen kuin Israel valtasi edes näitä alueita.
1: Okei, זה הכל בעצם כדי להיות כחלק מהתנגדות לתוכנית של אלוהים.
0: Eli se on kaikki oikeastaan niin kuin osana sellaista vastustusta tätä Jumalan suunnitelmaa vastaan.
1: עכשיו, meille עם הפלסטינאים אנחנו רבים על הגבולות.
0: Nyt ehkä voi ymmärtää, että meillä on kiistaa meidän naapureidemme kanssa.
1: Avala hevreele, kimata 2000 kilometriä meitä.
0: Mutta meillä on myös monia muita vihollisia, jotka ovat pari tuhatta kilometriä meistä.
1: Beiran yes kikar shesoferet et hayomim achora ad lehashmadat Israel.
0: Iranissa on aukio, joka laskee, jolla on taulu, joka laskee kuinka kauan kestää, kunnes Israel tuhotaan.
1: אוקיי, 1500 קילומטר מישראל.
0: 2500 קילומטריה ישראליסטה.
1: באותה כיכר הם כל הזמן מחליפים שלטים.
0: סמל אוקיולה וייכתתן קוקו עיין קולטיה.
1: של איומים ושל טילים ושל...
0: קייקנלייסיה, אוחקאוקסיה, יא רקטיה, מיטה וסטן, יא...
1: נדלג. מוטה. החותים בתימן, עוד יותר רחוק אפילו.
0: ימניסה, ויאלה קאוון פנמייסטה.
1: זה הדגל שלהם, זה
0: הסימן. תמה און היידן ליפונסה. Siinä lukee, Jumala on mahtavin, kuolema Yhdysvalloille, kuolema Israelille, kirous juutalaisille, voitto islamille.
1: 1800 kilometriä Israel.
0: 1800 kilometriä Israelista.
1: Kilo kvutsa shel kama asrot alafim khamushim.
0: Joitakin kymmeniä tuhansia aseistettuja.
1: Vezea motto.
0: Ja tämä on heidän mottonsa, heidän elämän tehtävänsä.
1: En beze shumi gayoni, men koma shuruhanim
0: akhora. Ellei ole jostain hengellisestä kyse.
1: Simanti sham gam et Qatar.
0: Laitoin tänne myös Katarin.
1: Katar זה אחר.
0: Katar on erilainen.
1: Katar לא עובדים בצורה של כוח.
0: Katar ei toimi voimalla tai armeijan avulla.
1: הם עובדים דרך השפעה, דרך כסף.
0: He toimivat rahan kautta saavalla vaikutusvallalla.
1: הממשלה הקטרית הקימה את אל-ג'זירה, זה שייך לממשלה הקטרית.
0: Katarin hallitus perusti אל-ג'זירה sanomalehden, tai siis uutis.
1: ודרך זה הם משפיעים על דרך החשיבה בעולם.
0: Ja sen kautta ne vaikuttavat maailman ajatuksiin Israelia kohtaan.
1: תיכנסו כמעט בכל יום, כמעט בכל מצב, לאתר של אל-ג'זירה.
0: Voitte mennä melkein mikä päivänä tahansa אל-ג'זירן סיבוילה.
1: ואתם תראו שמשהו בכותרות הראשיות שם הוא מציג את ישראל באופן שלילי.
0: Niin, joka päivä tulette näkemään, että ainakin jotakin siellä on, joka esittää Israelin hyvin negatiivisessa valossa.
1: ובגלל שהם כל כך פופולריים גם כאן.
0: Ja koska he ovat niin suosittuja myös täällä.
1: אנשים לא מבינים שהם מקבלים צד מאוד לא ניטרלי.
0: Ihmiset eivät ymmärrä, että he saavat erittäin epäneutraalin kuvan.
1: אוקיי, האג'נדה שלהם זה של להסב את העולם נגד ישראל.
0: Heidän tarkoituksensa on kääntää maailma Israelia vastaan.
1: אלה אתרים ש... ישראלים, אוקיי, או לא ישראלים, אבל שמציגים את הצד, את התמונה האמיתית יותר מבחינתנו.
0: Eli nämä ovat israelaisia nettisivuja ja uutislähteitä, jotka meidän mielestämme antavat tasaisemman kuvan.
1: כל הרשימה למעלה הם באנגלית.
0: No lista tuolla ylhäällä on englannin kielellä ja alhaalla hebran kielellä.
1: יש Google Translate.
0: Google Translate toimii.
1: תזכרו שישראל היא מדינה חופשית, מדינה דמוקרטית, מדינה מערבית.
0: מוסתכל את ישראל on vapaa, demokraattinen valtio.
1: זה אומר שגם התקשורת היא חופשית.
0: Se tarkoittaa, että myös media on vapaa.
1: אוקיי, והשאיפה של התקשורת זה להביא את הנתונים, להביא את האמת, לעשות מחקר כמו שצריך ולהביא אותו.
0: Ja median tarkoituksena on todella koittaa tehdä hyvin luotettavaa työtä ja tuoda se oikeanlainen kuva.
1: וככה זה גם אצלנו.
0: מה זה?
1: ככה זה גם אצלנו.
0: Niin, eli ja näin se on myös meillä.
1: באיראן, בעולם המוסלמי, הגישה הזאת מתחילה מגיל קטן. מחנכים את הילדים ככה.
0: איראנissa hyvin pienestä asti lapset koulutetaan.
1: אלה תמונות מספרי לימוד בבית ספר.
0: Nämä on koulukirjoista איראנissa.
1: זה מהרשות הפלסטינאית.
0: Tämä on palestinalais, siis Gazan ja Länsirannan koulukirjoista.
1: האיחוד האירופאי הפסיק את הכספים למערכת החינוך פלסטינאית כבר שנים בגלל איך שהם מלמדים.
0: Eli YK on lopettanut tämän koulusysteemin järjestelmän sen rahoittamisen sen takia, että siellä niin paljon laitetaan Israelia vastaan opetusta systemaattista.
1: הכל סביב התנגדות חמושה, נשק, הקרבה עצמית.
0: Ja se kaikki, mitä siellä opetetaan hyvin paljon, on juuri sitä, että marttyyrius on tärkeää ja itsensä uhraaminen.
1: זה בעצם הגישה של העולם המוסלמי הקיצוני.
0: Eli todella halutaan pyhittää niin kuin kuolemaa oikeastaan enemmän kuin elämää.
1: Okei, הערכים הבסיסיים ביותר הם הפוכים לגמרי ממה שאנחנו מכירים.
0: Ja nämä perusarvot ovat hyvin erilaiset kuin mitä on länsimaisen kristillisyyteen perustuvaan. Eli Golda Meir sanoi, rauha tulee silloin, kun arabit rakastavat lapsiaan enemmän kuin he vihaavat meitä.
1: זה אותה נקודה שוב ושוב ושוב לאורך ההיסטוריה.
0: Eli tämä historia tässä konfliktissa on hyvin samanlainen. Jos arabit laskisivat aseensa, sotaa ei enää olisi. Jos Israel laskisi aseensa, Israelin valtiota ei enää olisi.
1: וזה ממש ככה, כי ישראל בוחרת כל יום מחדש בחיים.
0: Ja se on todella näin, koska Israel valitsee päivittäin elämän.
1: בפריחה, בתקווה.
0: Koittavat rakentaa sitä valtiota ja saada elämän toimimaan ja aina heitettyä uudestaan.
1: ומולנו יש כוחות שהם בדיוק ההפך מזה.
0: Ja meitä vastaan on voimat, jotka ovat juuri toisinpäin sitä.
1: שלא אכפת להם מהאנשים שלהם.
0: Joilla ei ole väliä heidän edes kansalaisistaan.
1: אוקיי, שבשבילם האנשים זה קורבן שהוא שווה.
0: Heille ihmiset, siviilit ovat uhri, joka on hyödyllinen.
1: שווה את
0: המחיר. Joka siis on sen hinnan arvoinen.
1: אתם יודעים שבקילומטרים של המנהרות בעזה היה מספיק מקום לשים שם את כל העזתים.
0: Tiedätkö, että niissä tunneleissa Gazassa oli tilaa laittaa kaikki Palestiinan, kaikki Hamas, kaikki Gazan kansalaiset.
1: אוקיי, כדי להגן עליהם מפני הצבא הישראלי.
0: Vaikkapa varjelemaan israelaisilta pommeilta.
1: אבל היחידים שהיו שם היו חמאס והחטופים שהם חטפו.
0: Mutta ainoat, jotka olivat niissä tunneleissa, olivat Hamas ja ne israelaiset, jotka he kidnappasivat.
1: וכל השאר בכוונה נשארו למעלה כדי למנוע את ההתקפות.
0: Ja kaikki muut jätettiin tarkoituksella yläpuolelle niin, etteivät kukaan saisi heitä, ettei kukaan tuhoaisi Hamasia, vaan että pitää mennä niiden siviilien läpi.
1: זאת הממשלה שלנו הנוכחית.
0: Tämä on meidän tämänhetkinen hallituksemme.
1: דעתי האישית היא שזאת ממשלה. אני מחכה לרגע שהיא תתחלף.
0: Minun persoonallinen näkemykseni on, että minä odotan, milloin tämä vaihtuu, tämä hallitus.
1: והנקודה היא שאנחנו נקראים להתפלל עבור ישראל, לא כישראל כאלה מושלמים.
0: Mutta oikeastaan haluaisin sanoa, että me emme rukoile Israelin puolesta sen takia, että ne olisivat täydellisiä.
1: המצב קשה, המצב מורכב.
0: Tilanne on äärimmäisen vaikea, äärimmäisen monimutkainen. Tehdään paljon virheitä myös.
1: Okei. Aval gam batanach Israel mamash lo ayu moshlamim.
0: Mutta myös Raamatussa Israel ei olivat kaukana täydellisestä.
1: Ve Elohim yada et ze merosh, hu gam amar et ze merosh.
0: Ja Jumala tiesi tämän etukäteen, hän sanoi tämän etukäteen.
1: Me lo yodem tzech ko hakol, im et motzet po mashu, az efshar chelek.
0: Tiedä siis, ettei Herra sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi. Sillä sinä olet niskurikansa. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakkaudessaan teitä kohtaan tahtoo pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä.
1: אז אנחנו נקראים להתפלל עבור ישראל כי זה העם הנבחר על ידי אלוהים. אלוהים בחר בעם הזה, אלוהים אוהב אותם, ולאלוהים יש תוכנית ספציפית עבורם.
0: Niinpä Jumala kutsuu meitä rukoilemaan ja siunaamaan Israelia sen takia, että se on Jumalan valittu kansa. Hän rakastaa heitä ja hänellä on suunnitelma heille myös tulevaisuutta varten.
1: לא צריך לקנא, זה לא קל להיות עם נבחר.
0: Ei tarvitse olla kateellinen, se ei ole helppoa olla valittu
1: kansa. מספר הפעמים שניסו להשמיד אותנו זה כאילו מעבר למה שאנחנו
0: יכולים. Ne kerrat, jolloin meitä ollaan koitettu tuhota, sitä on vaikea muistaa.
1: וזה עוד ממשיך, כן? זה עוד יבוא.
0: Ja se tulee jatkumaan.
1: אבל אנחנו עדיין פה.
0: Mutta me olemme silti täällä.
1: איך?
0: Miten me olemme täällä?
1: לא בזכות הצבא הגדול והאדיר שלנו.
0: Ei meidän suuren armeijan takia.
1: הצבא הוא כלי.
0: Armeija on osa sitä, mitä Jumala käyttää varjelemaan meidän kansamme.
1: אלא בזכות הנאמנות של אלוהים.
0: Mutta se on vain Jumalan uskollisuuden takia.
1: אני לא יודע אם יש לי זמן לעבור על מה קורה עכשיו.
0: אוקיי, אז...
1: נשאל לאנשים?
0: כן.
1: Can I have 5 more minutes?
2: אוקיי.
1: אוקיי, thank you. אוקיי. בוא נעשה, נעבור זריז על מה המצב כרגע.
0: Mennään ihan lyhyesti läpi, mikä on tilanne tällä hetkellä.
1: בשבעה באוקטובר 23.
0: 7. לוקקותה 23.
1: חמאס ואז עוד הרבה עזתים אחרים פלשו ובפועל כבשו.
0: Ja monet muut gaasalaiset tunkeutuivat Israeliin ja valtasivat kyliä Gaasan tuntumassa.
1: והחריבו אותם, והרגו את מי שאפשר, חטפו את מי שאפשר. ועוד את כל מי שהיה באמצע.
0: Ja kuka kehenvain he törmäsivät matkalla.
1: בתגובה צהל פלש לעזה.
0: Siitä vastauksena IDF, Israelin armeija, meni Gazaan sisälle.
1: וכרגע צהל מסודר על הקו הצהוב הזה.
0: Ja tällä hetkellä Israelin armeija on vahtimassa tuossa keltaisella linjalla.
1: זה חלק מההסכם יחד עם ארצות הברית וקטר.
0: Tämä on osa sitä sopimusta Katarin ja Yhdysvaltojen kanssa
1: חלק מה...
0: Ceasefire.
1: כן. אז ההסכם היה שצהל מתייצב על הקו הצהוב הזה ומפסיק את האש.
0: אלי סופימוס אורי, את Israelin armeija jää tuolle linjalle ja lopettavat ampumisen.
1: השלב הבא שצריך לקרות זה שחמאס צריך למסור את הנשק שלו.
0: Seuraavan vaiheen, mikä pitäisi olla, on, että Hamas luovuttaa aseensa.
1: ולמסור את ההנהגה לוועדה אזרחית פלסטינאית.
0: Ja luovuttaa Gazan hallinto kansalaishallinnolle, ei aseelliselle hallinnolle.
1: הוא לא מסכים.
0: Mutta Hamas ei suostu tähän.
1: Okei, לא מסר שום דבר.
0: Se ei luovuta mitään aseita.
1: הוא זה ששולט בשטח.
0: Se on se, joka hallitsee käytännössä.
1: ושם בעצם זה תקוע.
0: Ja tämä on, missä me olemme jumissa tällä hetkellä.
1: סחורות ותרופות, מזון, הכל נכנס.
0: Ruoka, lääkkeet, tarvikkeet, kaikki menee ihan normaalisti Gazan sisälle tällä hetkellä.
1: אבל השיקום של הבניינים וזה לא מתקדם.
0: Mutta rakennusten korjaaminen ei mene eteenpäin.
1: עכשיו, ברגע שזה קרה, וישראל הייתה מופתעת לחלוטין מהעניין.
0: Ja sillä hetkellä, kun tämä 7. lokakuuta tapahtui, ja Israel oli täysin yllättynyt asiasta.
1: אז ישראל אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יקרה עוד פעם.
0: Israel sanottiin, että me emme voi suostua siihen, että tämä tapahtuu uudestaan.
1: בגלל זה אתם רואים פה את הרצועת ביטחון
0: הזאת. Sen takia tässä on tämä turvavyöhyke.
1: ובגלל זה אותו דבר עשו גם בלבנון.
0: Ja samalla tavalla tehtiin myös Libanonissa.
1: אוקיי, חיזבאללה היה ידוע בכוח שלו שמוכן לפלוש ולכבוש את הגליל.
0: Hezbollah oli tunnettu siitä, että he olivat valmiita ja valmistelleet hyökkäystä Israelin kyliin, samanlaista kuin Hamas, mutta paljon pahempi.
1: אוקיי, ובנס אלוהים הם לא הצטרפו.
0: Ja todella Jumalan ihmeen avulla he eivät menneet yhtä aikaa sotaan, kun Hamas alkoi.
1: אז באיזשהו שלב צהל התחיל להיכנס פנימה?
0: Jossain vaiheessa Israelin armeija rupesi menemään sinne sisälle. Libanoniin.
1: כדי בעצם להגן על היישובים שלנו.
0: Eli niin, että se vartioi niitä rajalla olevia, Israelin puolella olevia kyliä, niin se meni Libanoniin sisälle.
1: Syyria, אותו דבר.
0: Sama asia Syyriassa.
1: גם שם, צהל התקדם פנימה כדי למנוע פלישה לתוך ישראל.
0: Myös siellä Israelin armeija meni sisälle niin, että on turvavyöhyke.
1: ירדן, לא השתנה כלום, הגבול בדיוק אותו דבר.
0: Jordanian kanssa mikään ei ole muuttunut, koska he eivät ole hyökänneet.
1: אני מסביר, יאנה. מצרים, לא השתנה כלום, הגבול אותו דבר.
0: Egyptissä ei ole muuttunut mitään.
1: למה?
0: Minkä takia?
1: כי שם אין אף אחד שצועק מוות לישראל, צריך לכבוש את כולם ולהרוג את כל היהודים.
0: Koska siellä ei ole ketään, joka huutaa, että kuolema Israelia pitää tappaa kaikki juutalaiset.
1: אז הכל בסדר.
0: Niin kaikki on ok, emme ole menneet sinne sisälle.
1: יש עכשיו הסכם של ארצות הברית ואיראן.
0: Nyt on Iranin ja Yhdysvaltojen sopimus.
1: Israel ממש לא אוהבים אותו.
0: Israelissa todella ei pidetä tästä sopimuksesta.
1: מה קורה, אבל זה נראה ממש לא טוב.
0: Katsotaan, מידה תולה תפחתומת. תלה התקלה, זה נעיפתה תוסי הוונולטה.
1: אז ברוכים הבאים לישראל, מוזמנים כולם.
0: אלי, תרוותולו הישראלין, עולת קייקי תרוותולת.
1: אני בכל זאת רוצה לסיים עם זה. תזכרו שאלוהים הוא נאמן.
0: Muistakaa, että Jumala on uskollinen.
1: והוא זה.
0: Ja hän on kaikki valtias.
1: וגם זה.
0: Ja hän on, häneen voi luottaa.
1: ועצם זה שישראל וישראל קיימת והיהודים חזרו וחוזרים, זה הוכחה.
0: Ja se, että Israel on olemassa ja juutalainen kansa on olemassa, on todistus tästä Jumalan uskollisuudesta ja että he ovat tulleet takaisin maahansa.
1: אנחנו כאן כל הכנס, אתם מוזמנים לבוא לדבר איתנו.
0: Me ollaan täällä koko tämän konfan ajan ja voitte tulla puhumaan meidän kanssamme.
1: Tuda rabat.
0: Myös vaikeita kysymyksiä.
2: No niin, kiitoksia Johannalle Liorille tästä hienosta läpileikkauksesta, sitä Raamatun arkeologista ihan tähän päivään. Ja me tiedetään, että Israelissa ihmiset puhuu paljon, mutta se, että olien korjat ja seinän laastakin puhuu, niin se on erityistä. Mutta hyvät ystävät, nyt tänne Siria Nisar tulee tänne lavalle ja konfabändi ja täällä seuraavan laulun aikana. Me saamme myöskin omilla lahjoillamme olla mukana nyt. Eli Raamatussa toisessa korintolaiskirjassa sanotaankin, että jokainen antakoon sen mukaan, kun on sydämessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakon edessä, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja nyt saamme olla omilla varoillamme mukana myöskin tukemassa Jumalan suurta lähetystyötä. Ja kuten tiedetään, niin evankeliumi on ilmaista, mutta sen viemeinen tarvii varoja. Ja kun me kylvetään, kun me annetaan omastamme, me ei pelkästään luovu jostain, vaan mehän kylvämme. Ja kun me kylvetään, niin siitä syntyy aina satoa. Ja me tiedetään, että myöskin meidän kylvämme tänään, niin se tuottaa sadon, jopa satakertaisen. Ja annetaan siis iloisella mielellä tänään tämän rakkauden lahja tässä teltassa. Ja kiitos jokaiselle uhraajalle. Ja nyt sitten Shirja Nisar, jonka aikana kannetaan uhra.
3: אני אדבר בעברית?
4: כן.
3: אוקיי, השיר הבא זה שיר שאני כתבתי.
4: תמה סאורה ולאולו און לאולו יונקה מן הקירי אויטין.
3: המילים שלו מתהילים 91.
4: זה זנתון פסל מסתה 91.
3: ומדברים על זה שישוע הוא המחסה שלנו.
4: זה פה הוא עושית את היסוס און מידן טורבמה.
3: אז למרות שהשיר נכתב בזמן הכי כאוטי שאפשר, שבועיים אחרי פריצת המלחמה.
4: לאולו קירותין תמה לאולון כאיקין כאוטיסימפנה אייקנה, כקסי ויקו הסן ילקן כון סוטה אלקוי.
3: המוזיקה שלו מתארת זה שישוע הוא שר שלום.
4: Se musiikki kuvailee sitä, kuinka Jeesus on rauhan ruhtinas.

0: השיר הבא הוא השיר הבא הוא סלם.
1: אוקיי. אז
2: תמה סרבה לאלו נמלטן סלם שלום ראוה.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
2: Niin kuin Jeesus sanoi, en anna teille rauhaa tästä maailmasta, vaan annan minun rauhani.